Meila mat Serenité. De moie Studio vun haut den ass River an der Technik waren net haut den Dimitri Gorbunov an den Paolo Salgado. Am Redaktion vun der Sendung huet den Maurice Molitor sech bekümmert fir mech auf der Zeit fir Edi ze soen. Bis moi, hi, geht et lo weiter mam Angie Makil. Bleibt treu.

Halvrele vun Traktor blockéiert aktuellen Deel vum CR102 typischer Mä mat den Traktor passt op dei steet schlecht an enger Keier. Dann hummer nach en Auto umpan stoun op der Diedlinger Autobahn a drei Richtung Stadt. Kurz han hat ergänzt, Pannespur ass hai blockéiert. En Auto umpan steet auch op der Ascher Autobahn der A4 a Richtung Stadt. Um Schluss vun der Opfahrt vun der Erde steh Brecken. An e schwéier Transport aus NRW aktuell tuscht Kruchten, Schieren a Stehen. Do riskéiert dann Milus. Fir rund zu gon am besten die Streck, wann geht evitéieren.

7 gët zeer Kontent vum Radio 0,7. Bitte so hat oben doch de Benny Brown nach bis zing. Ei Bronten an Toxi die dann en Gemuel dann.